0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. Spolja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155.
6: Muzika.
4: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Radimo lokalno, čujemo se globalno. Hop Top Radio.
1: Ajmo još jednu. Ajmo ljudi, momci i devojke.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Suvi svinjski vrat Srbijanka 1 kg 1549 dinara. Bukovački stari sir Dukat 1 kg 537 dinara. Sladoled Quattro najlepše želje 1500 ml 525 dinara. Pirinač kočanski Trnava Promet 1 kg 155 dinara. Gel za tuširanje Fa 750 ml 339 dinara. Tečni deterđent Pervol 3,75 litara 909 dinara. Klasik torta slatka višnjičica zamrznuta 2,5 kg 2020 dinara.
3: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braće Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Istorijska poseta Vučića Kini, danas obišao kineski zid. Najvažniji deo posete je sutra. Nadam se da ćemo u razgovoru sa Sijem ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese, rekao je predsednik. Napadi su bili unapred osmišljeni, nasilje je njihova suština, izjavio je Vučić o blokaderskom teroru u Beogradu. Dačić među 47 privedenih blokadera i jedan diplomata, ima ih i sa poternice, tokom incidenata povređeno 17 policajaca. Patriotizam za 20 evra, Proglas naplaćuje da neko glasa za njihovu blokadersku listu, za Tribinu u Frankfurtu naplaćuju ulaznice. Đedović Handanović, NIS mora da ostane dominantna kompanija na srpskom tržištu. Imamo rafineriju u izuzetno dobrom stanju.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Gvožđara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Off-top 106.4 Šumadijski broj 1 broj 1.
1: Dobro jutro Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Off-top radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat koji ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan koji ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD radio želi vam uspešan dan.

Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Istorijska poseta Vučića Kini, danas obišao kineski zid. Najvažniji deo posete je sutra. Nadam se da ćemo u razgovoru sa Sijem ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese, rekao je predsednik. Napadi su bili unapred osmišljeni, nasilje je njihova suština, izjavio je Vučić o blokaderskom teroru u Beogradu. Dačić među 47 privedenih blokadera i jedan diplomata, ima ih i sa poternice, tokom incidenata povređeno 17 policajaca. Patriotizam za 20 evra, Proglas naplaćuje da neko glasa za njihovu blokadersku listu, za tribinu u Frankfurtu naplaćuju ulaznice. Đedović Handanović, NIS mora da ostane dominantna kompanija na srpskom tržištu. Imamo rafineriju u izuzetno dobrom stanju.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice. Just a little more beat.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Mnogi ljudi plavu i belu boju prepoznaju kao kultne boje Grčke. To su boje zastave, to su boje mora i vedrog neba koje povezujemo sa prelepim Mediteranom. Međutim, na Kikladskim ostrvima karakteristične plavo-bele boje kuća nisu zasnovane na simbolici tih boja u Grčkoj. Zapravo, iza ove prepoznatljive osobine arhitekture grčkih ostrva krije se nekoliko razloga, uglavnom praktične prirode. Mnoge kuće na ostrvima poput Mikonosa, Parosa i Niksosa prvobitno su građene od kamena. To je bilo praktično rešenje jer drvo nije bilo lako dostupno na stenovitim Egejskim ostrvima. Međutim, kamenito tlo tamnije je boje. To je predstavljalo problem tokom vrelih grčkih leta. Sunčevi zraci koje su upijali tamni kameni zidovi činili su unutrašnjost kuća nepodnošljivo toplom. Zbog toga su stanovnici počeli da kreče kamen u belo kako bi raskladili unutrašnji prostor. Ovaj postupak se pokazao uspešnim i kuće su postale prijatnije za život tokom leta.
0: Dnevni radio magazin.
1: 1938. godine doneta je državna uredba kojom je naloženo krečenje ostrvskih kuća u plavo i belo. U to vreme Grčku je tokom diktature Ioannisa Metaksasa pogodila epidemija kolere. U pokušaju da suzbije bolest, vlast je naredila građanima da okreče svoje kuće. To danas može zvučati neobično, ali kreč koji se koristio sadržao je krečnjak. Krečnjak je snažno dezinfekciono sredstvo, a u to vreme nije bilo mnogo drugih sredstava u širokoj upotrebi. Građani Grčke zato su krečili svoje kuće kako bi ih dezinfikovali i smanjili širenje kolere.
0: Dnevni radio magazin.
1: Iako je plava najčešća boja za vrata i škure na Kikladskim ostrvima, ona nije jedina. Šetnjom po mnogim ostrvima mogu se videti crveni, zeleni i brown detalji pored plavih. Ipak, upečatljiva plava boja i dalje dominira pejzažom Kiklada. Na pitanje zašto, odgovor leži u ceni. Ribari i drugi pomorci farbali su prozore onim što bi im ostalo nakon farbanja čamaca. Zbog svog sastava, plava boja je uglavnom bila najjeftinija dostupna opcija. Plava boja za kuće na grčkim ostrvima pravila se mešanjem krečnjaka i sredstva za čišćenje zvanog lulaki, vrste plavog talka koji je većina ostrvljana imala kod kuće. Zato je plavu boju bilo veoma lako napraviti.
0: Dnevni radio magazin.
1: Prepoznatljive boje kuća na grčkim ostrvima postale su obavezne tokom vojne diktature koja je preuzela vlast u Grčkoj 1967. godine. Režim je smatrao da te boje podstiču patriotizam i odražavaju grčki nacionalizam. Na kraju je 1974. usvojen zakon kojim je propisano farbanje kuća na grčkim ostrvima u plavo i belo. Iako su ta pravila danas ublažena, plavo-bele boje grčkih ostrva postale su veliki magnet za turiste. Zato mnogi ostrvljani i dalje farbaju svoje kuće u te boje, delom iz praktičnih razloga zbog kojih su ih prvobitno koristili, a delom zato što su dobre za turizam.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Logan. Suzbija uskolisne i širokolisne korove od setve pa sve do trećeg lista kukuruza. Za odličan start kukuruza. Bez korova. Logan. Galenika Fito Farmacija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Mnogi ljudi plavu i belu boju prepoznaju kao kultne boje Grčke. To su boje zastave, to su boje mora i vedrog neba koje povezujemo sa prelepim Mediteranom. Međutim, na Kikladskim ostrvima karakteristične plavo-bele boje kuća nisu zasnovane na simbolici tih boja u Grčkoj. Zapravo, iza ove prepoznatljive osobine arhitekture grčkih ostrva krije se nekoliko razloga, uglavnom praktične prirode. Mnoge kuće na ostrvima poput Mikonosa, Parosa i Niksosa prvobitno su građene od kamena. To je bilo praktično rešenje jer drvo nije bilo lako dostupno na stenovitim Egejskim ostrvima. Međutim, kamenito tlo tamnije je boje. To je predstavljalo problem tokom vrelih grčkih leta. Sunčevi zraci koje su upijali tamni i kameni zidovi činili su unutrašnjost kuća nepodnošljivo toplom. Zbog toga su stanovnici počeli da kreče kamen u belo kako bi raskladili unutrašnji prostor. Ovaj postupak se pokazao uspešnim i kuće su postale prijatnije za život tokom leta.
0: Dnevni radiomagazin.
1: 1938. godine doneta je državna uredba kojom je naloženo krečenje ostrvskih kuća u plavo i belo. U to vreme Grčku je, tokom diktature Ioannisa Metaksasa, pogodila epidemija kolere. U pokušaju da suzbije bolest, vlast je naredila građanima da okreče svoje kuće. To danas može zvučati neobično, ali kreč koji se koristio sadržao je krečnjak. Krečnjak je snažno dezinfekciono sredstvo, a u to vreme nije bilo mnogo drugih sredstava u širokoj upotrebi. Građani Grčke zato su krečili svoje kuće kako bi ih dezinfikovali i smanjili širenje kolere.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Iako je plava najčešća boja za vrata i škure na Kikladskim ostrvima, ona nije jedina. Šetnjom po mnogim ostrvima mogu se videti i crveni, zeleni i brown detalji pored plavih. Ipak, upečatljiva plava boja i dalje dominira pejzažom Kiklada. Na pitanje zašto, odgovor leži u ceni. Ribari i drugi pomorci farbali su prozore onim što bi im ostalo nakon farbanja čamaca. Zbog svog sastava, plava boja je uglavnom bila najjeftinija dostupna opcija. Plava boja za kuće na grčkim ostrvima pravila se mešanjem krečnjaka i sredstva za čišćenje zvanog lulaki, vrste plavog talka koji je većina ostrvljana imala kod kuće. Zato je plavu boju bilo veoma lako napraviti.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Prepoznatljive boje kuća na grčkim ostrvima postale su obavezne tokom vojne diktature koja je preuzela vlast u Grčkoj 1967. godine. Režim je smatrao da te boje podstiču patriotizam i odražavaju grčki nacionalizam. Na kraju je 1974. usvojen zakon kojim je propisano farbanje kuća na grčkim ostrvima u plavo i belo. Iako su ta pravila danas ublažena, plavo-bele boje grčkih ostrva postale su veliki magnet za turiste. Zato mnogi ostrvljani i dalje farbaju svoje kuće u te boje, delom iz praktičnih razloga zbog kojih su ih prvobitno koristili, a delom zato što su dobre za turizam.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

važno obaveštenje. Astrid je stigao. Krenite jako u borbu protiv korova u kukuruzu. Astrid, moć dve aktivne materije sa protektantom. Galenika Fitofarmacija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne ne

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuška, bina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Prodajem građevinsko zemljište, plac od 41 ari, selo Mladenovac, ulica Branislava Petronijevića, broj 18A. Broj parcele 3216. Dozvoljena gradnja. Ispod zemlje 5 metara, nad zemljom prizemlje, sprat i potkrovlje. Asfalt do placa. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
3: Ugalj Kolubara, sirovi i sušeni, kao i ugalj Resavica. Prevoz do vašeg doma. Telefon za informacije 063 80 93 282. 063 80 93 282.
4: Prodajem prizemnu kuću u selu Mladenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063 621581. 063 621581.
4: Prava lokacija za vaš biznis. U ponudi je poslovni prostor površine 55 kvadratnih metara na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu. Ulica Vojvode Živojina Mišića 14 u Topoli, kod Fortune. Pogodan za sve delatnosti. Telefon za informacije 062 976 4255. 062 976 4255.
5: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064 34 888 66. 064 34 888 66.
6: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net i saznajte više o prilici koje vas čeka.
7: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120. 065 811 5120. Bojana od 7 do 15 časova.
8: Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima, Roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065 9316 373. 065 9316 373.
9: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064-271-8942. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
10: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
11: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
10: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
12: O, to.

0: Pozdrav za sve slušalce Optop radija od Niče.
1: Hej, cigani, ne

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizabeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, prsprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: je što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Danas je veliki dan, dan za Srbiju. Predsednik Vučić sa Xi Jinpingom na stolu 35 sporazuma i ključna strateška pitanja. Ono što obećavam našem narodu je da ću se boriti za njegove interese, poručio predsednik. Poseta predsednika Vučića glavna je vest u kineskim medijima, kakvo uvažavanje i kakav status ima u Pekingu, govori i to što će boraviti u najprestižnijoj vili u kojoj je pre nekoliko dana bio smešten i Putin, inače u rezidencijalnom kompleksu u kojem su ranije boravili lideri poput Nixona, Jeljcina, Merkel. Kamenice i plima nasilja novi je autogol blokaderima. Ono što se dogodilo u subotu pokazalo je da je Srbija podeljena na one koji ruše i one koji grade, komentarišu mediji. Šestorica mladića uhapšena nakon pokušaja da se slikaju sa srpskom zastavom ispred manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Od danas do četvrtka oko 30 stepeni, u noći između četvrtka i petka promena, do kraja meseca do 25 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Mnogi ljudi plavu i belu boju prepoznaju kao kultne boje Grčke. To su boje zastave, to su boje mora i vedrog neba koje povezujemo sa prelepim Mediteranom. Međutim, na Kikladskim ostrvima karakteristične plavo-bele boje kuća nisu zasnovane na simbolici tih boja u Grčkoj. Zapravo, iza ove prepoznatljive osobine arhitekture grčkih ostrva krije se nekoliko razloga, uglavnom praktične prirode. Mnoge kuće na ostrvima poput Mikonosa, Parosa i Niksosa prvobitno su građene od kamena. To je bilo praktično rešenje jer drvo nije bilo lako dostupno na stenovitim Egejskim ostrvima. Međutim, kamenito tlo tamnije je boje. To je predstavljalo problem tokom vrelih grčkih leta. Sunčevi zraci koje su upijali tamni kameni zidovi činili su unutrašnjost kuća nepodnošljivo toplom. Zbog toga su stanovnici počeli da kreče kamen u belo kako bi raskladili unutrašnji prostor. Ovaj postupak se pokazao uspešnim i kuće su postale prijatnije za život tokom leta.
0: Dnevni radiomagazin.
1: 1938. godine doneta je državna uredba kojom je naloženo krečenje ostrvskih kuća u plavo i belo. U to vreme Grčku je tokom diktature Ioannisa Metaksasa pogodila epidemija kolere. U pokušaju da suzbije bolest, vlast je naredila građanima da okreče svoje kuće. To danas može zvučati neobično, ali kreč koji se koristio sadržao je krečnjak. Krečnjak je snažno dezinfekciono sredstvo, a u to vreme nije bilo mnogo drugih sredstava u širokoj upotrebi. Građani Grčke zato su krečili svoje kuće kako bi ih dezinfikovali i smanjili širenje kolere.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Iako je plava najčešća boja za vrata i škure na Kikladskim ostrvima, ona nije jedina. Šetnjom po mnogim ostrvima mogu se videti crveni, zeleni i brown detalji pored plavih. Ipak, upečatljiva plava boja i dalje dominira pejzažom Kiklada. Na pitanje zašto, odgovor leži u ceni. Ribari i drugi pomorci farbali su prozore onim što bi im ostalo nakon farbanja čamaca. Zbog svog sastava, plava boja je uglavnom bila najjeftinija dostupna opcija. Plava boja za kuće na grčkim ostrvima pravila se mešanjem krečnjaka i sredstva za čišćenje zvanog lulaki, vrste plavog talka koji je većina ostrvljana imala kod kuće. Zato je plavu boju bilo veoma lako napraviti.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Prepoznatljive boje kuća na grčkim ostrvima postale su obavezne tokom vojne diktature koja je preuzela vlast u Grčkoj 1967. godine. Režim je smatrao da te boje podstiču patriotizam i odražavaju grčki nacionalizam. Na kraju je 1974. usvojen zakon kojim je propisano farbanje kuća na grčkim ostrvima u plavo i belo. Iako su ta pravila danas ublažena, plavo-bele boje grčkih ostrva postale su veliki magnet za turiste. Zato mnogi ostrvljani i dalje farbaju svoje kuće u te boje, delom iz praktičnih razloga zbog kojih su ih prvobitno koristili, a delom zato što su dobre za turizam.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Xi Jinpingom. Nakon najnovijih ruskih napada na Kijevsku oblast, evropski lideri osudili su upotrebu rakete Orešnik i izrazili podršku Ukrajini. Francuski predsednik Emmanuel Macron poručio je da Pariz ostaje uz Kijev, na što je reagovala portparolka Marija Zaharova, koja je optužila francuskog lidera da podrškom Ukrajini finansira terorizam, pozivajući se na događaje u Starobeljsku. Sjedinjene Američke Države najoštrije osuđuju nepromišljen poziv Hezbolaha na svrgavanje demokratski izabrane vlade Libana, saopštio je državni sekretar Marco Rubio. Hezbolah je ignorisao ponovljene pozive legitimne vlade Libana da prekine napade i poštuje prekid vatre. Umesto toga nastavio je da puca na izraelske položaje i premešta borce i oružje u južni Liban. Ovo je namerna kampanja za destabilizaciju zemlje i održavanje moći tog pokreta na račun budućnosti libanskog naroda, navodi se u saopštenju State Departmenta. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Empescija Perikara rezultatom 3:1 u prvom kolu Roland Garrosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 31 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.
7: Optop info.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062 483 076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braće Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva. Bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Xi Jinpingom. Nakon najnovijih ruskih napada na Kijevsku oblast, evropski lideri osudili su upotrebu rakete Orešnik i izrazili podršku Ukrajini. Francuski predsednik Emmanuel Macron poručio je da Pariz ostaje uz Kijev, na što je reagovala portparolka Marija Zaharova, koja je optužila francuskog lidera da podrškom Ukrajini finansira terorizam, pozivajući se na događaje u Starobeljsku. Sjedinjene Američke Države najoštrije osuđuju nepromišljen poziv Hezbolaha na svrgavanje demokratski izabrane vlade Libana, saopštio je državni sekretar Marko Rubio. Hezbolah je ignorisao ponovljene pozive legitimne vlade Libana da prekine napade i poštuje prekid vatre. Umesto toga nastavio je da puca na izraelske položaje i premešta borce i oružje u južni Liban. Ovo je namerna kampanja za destabilizaciju zemlje i održavanje moći tog pokreta na račun budućnosti libanskog naroda, navodi se u saopštenju State Departmenta. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Empescija Pericara rezultatom 3:1 u prvom kolu Roland Garrosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 31 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: Pavlovci. Svaka čast.
1: Nađi na skali 106.4 MHz. Op top radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto. Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. S polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Danas je veliki dan, dan za Srbiju. Predsednik Vučić sa Xi Jinpingom na stolu 35 sporazuma i ključna strateška pitanja. Ono što obećavam našem narodu je da ću se boriti za njegove interese, poručio predsednik. Poseta predsednika Vučića glavna je vest u kineskim medijima, kakvo uvažavanje i kakav status ima u Pekingu, govori i to što će boraviti u najprestižnijoj vili u kojoj je pre nekoliko dana bio smešteni Putin, inače u rezidencijalnom kompleksu u kojem su ranije boravili lideri poput Nixona, Jeljcina, Merkel. Kamenice i plima nasilja novi je autogol blokaderima. Ono što se dogodilo u subotu pokazalo je da je Srbija podeljena na one koji ruše i one koji grade, komentarišu mediji. Šestorica mladića uhapšena nakon pokušaja da se slikaju sa srpskom zastavom ispred manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Od danas do četvrtka oko 30 stepeni, u noći između četvrtka i petka promena, do kraja meseca do 25 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, nadomak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062 483 076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Xi Jinpingom. Nakon najnovijih ruskih napada na Kijevsku oblast, evropski lideri osudili su upotrebu rakete Orešnik i izrazili podršku Ukrajini. Francuski predsednik Emmanuel Macron poručio je da Pariz ostaje uz Kijev, na što je reagovala portparolka Marija Zaharova, koja je optužila francuskog lidera da podrškom Ukrajini finansira terorizam, pozivajući se na događaje u Starobeljsku. Sjedinjene Američke Države najoštrije osuđuju nepromišljen poziv Hezbolaha na svrgavanje demokratski izabrane vlade Libana, saopštio je državni sekretar Marco Rubio. Hezbolah je ignorisao ponovljene pozive legitimne vlade Libana da prekine napade i poštuje prekid vatre. Umesto toga nastavio je da puca na izraelske položaje i premešta borce i oružje u južni Liban. Ovo je namerna kampanja za destabilizaciju zemlje i održavanje moći tog pokreta na račun budućnosti libanskog naroda, navodi se u saopštenju State Departmenta. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Empescija Pericara rezultatom 3:1 u prvom kolu Roland Garrosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 31 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-43-74-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062 483 076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posjetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domu Sakva, gradimo zajedno.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Suvi svinjski vrat Srbijanka 1 kg 1549 dinara. Bukovački stari sir Dukat 1 kg 537 dinara. Sladoled Quattro najlepše želje 1500 ml 525 dinara. Pirinač kočanski Trnava Promet 1 kg 155 dinara. Gel za tuširanje Fa 750 ml 339 dinara. Tečni deterđent Pervol 3,75 litara 909 dinara. Klasik torta slatka višnjičica zamrznuta 2,5 kg 2020 dinara.
3: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
5: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Xi Jinpingom. Država Srbija poziva interno raseljena lica iz naše južne pokrajine, smeštena u centralnom delu Srbije, da glasaju na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji i pomognu svojim sunarodnicima u najtežim vremenima, objavio je Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije. Na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice u Beogradu došlo je do teške saobraćene nezgode kada je tramvaj na liniji 5 iskočio iz šina i udario u zgradu. Prema prvim informacijama ima povređenih osoba, uviđaj je u toku, a saobraćaj je u prekidu u tom delu grada. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenose britanski mediji. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062-483-076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: lepo.
1: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posjetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domu Sakva, gradimo zajedno.

specijalno za mog prijatelja Dragana i njegove goste koji su bili malo pre sa mnom na Oblencu. Možda sluša, možda ne sluša, u svakom slučaju srećan put. Iz ove naše prelepe Šumadije.

šta reći za Zorana Jovanovića i njegovo pevanje. Ovakav tekst samo on može da donese na pravi način. Kao i što ste vi na pravom mestu, vaš Optop Radio.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
4: Marketing služba Optop Radija.
5: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: U Velikom domu naroda u Pekingu počeo je sastanak delegacija Srbije i Kine u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Kine Xi Jinpinga. Potom će se održati sastanak dvojice lidera, a bit će potpisan i niz sporazuma. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je na stručnoj konferenciji posvećenoj fertilitetu i reproduktivnom zdravlju u Beogradu da se u Srbiji oko 3-4% dece rodi zahvaljujući postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, a da je tokom 2025. godine o trošku države sprovedeno oko 11.000 takvih postupaka. Macut je istakao da se u Srbiji godišnje rodi oko 60.000 beba i da nas taj

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062 483 076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 06 388 98987 ili 06 2121 3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi. Šta prodajete ili kupujete? Tražite posao ili zapošljavate? Tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi. Radio.
2: Prodajem građevinsko zemljište, plac od 41 ari, selo Mladenovac, ulica Branislava Petronijevića, broj 18A. Broj parcele 3216. Dozvoljena gradnja. Ispod zemlje 5 metara, nad zemljom prizemlje, sprat i potkrovlje. Asfalt do placa. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
3: Ugalj Kolubara sirovi i sušeni, kao i ugalj Resavica. Prevoz do vašeg doma. Telefon za informacije 063-8093-282. 063-8093-282.
2: Prodajem prizemnu kuću u selu Mladenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063-6215-81. 063-6215-81.
2: Prava lokacija za vaš biznis. U ponudi je poslovni prostor površine 55 kvadratnih metara na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu. Ulica Vojvode Živojina Mišića, 14, u Topoli, kod Fortune. Pogodan za sve delatnosti. Telefon za informacije 062-976-4255. 062-976-4255. Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66. Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshton.net i saznajte više o prilici koja vas čeka. Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120. 065-811-5120. Bojana od 7 do 15 časova. Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima. Roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065-9316-373. 065-9316-373.
4: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire
5: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388 063-222-388 ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
8: Top!

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062-483-076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa predsednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. Vučić je prethodno imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Narodne republike Kine Li Qiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je na stručnoj konferenciji posvećenoj fertilitetu i reproduktivnom zdravlju u Beogradu da se u Srbiji oko 3-4% dece rodi zahvaljujući postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, a da je tokom 2025. godine o trošku države sprovedeno oko 11.000 takvih postupaka. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je u Gračanici na skupu podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanice, da je neverovatno da se ovakve stvari dešavaju u 21. veku i istakao

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064 44 24.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606064573567.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, nadomak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062 483 076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosmaj Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: postoji.
1: Sve vrste proizvoda za hidroizolaciju od renomiranih švajcarskog proizvođača Sika.
2: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
3: Neću da ti kaže, Čeladi.
4: Op Top Radio.

0: počnem.
1: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
2: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
3: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
4: DJ Toma, nema pojma.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
2: DJ Toma.
6: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
2: DJ Toma.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa predsednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. Vučić je prethodno imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Narodne republike Kine Li Qiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je na stručnoj konferenciji posvećenoj fertilitetu i reproduktivnom zdravlju u Beogradu da se u Srbiji oko 3-4% dece rodi zahvaljujući postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, a da je tokom 2025. godine o trošku države sprovedeno oko 11.000 takvih postupaka. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je u Gračanici na skupu podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanice, da je neverovatno da se ovakve stvari dešavaju u 21. veku i istakao da su naviknuti na ovakvu matricu iz Prištine, koja zajedno sa određenim satelitima koje nose srpsko ime i prezime, pokušavaju da unesu nemir među građane na centralnom Kosovu i Metohiji. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062 483 076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu predstavlja izuzetnu čast i ponos što je odlikovan ordenom prijateljstva Narodne Republike Kine i dodao da taj orden nosi posebnu vrednost, da je satkan od emocija, snage, upornosti, izdržljivosti i ogromnog uzajamnog poštovanja koje karakteriše dve zemlje, i istakao da mu posebnu čast predstavlja to što mu je orden lično uručio kineski predsjednik Xi Jinping, kojem je ovo drugi put da prisustvuje dodeli ordena. Zahvalio je Siju što je prepoznao i što poštuje borbu jednog malog naroda za nezavisnost, suvereni i slobodu u nikad težim uslovima u savremenom svetu. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se u Palati Srbija sa ministrom unutrašnjih poslova i koordinacionim ministrom za nacionalnu bezbednost Republike Singapur, K. Shanmugamom. Poželjuši kolegi dobrodošlicu u Beograd, ministar Dačić je istakao da su bilateralni odnosi naših zemalja dobri i prijateljski, čiji su temelji uspostavljeni tokom osnivanja pokreta nesvrstanih, kao i da postoji stabilna tendencija za njihovo sveukupno unapređenje. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je sa predsjednicom Nacionalnog saveta Makedonske nacionalne manjine Zoricom Mitrović o unapređenju položaja pripadnika ove nacionalne manjine. Macut je istakao da su nacionalni saveti nacionalnih manjina partneri države u ostvarivanju prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, čemu je Srbija u punoj meri posvećena, saopšteno je iz vlade Srbije. SAD će nastaviti da ohrabruju Beograd i Prištinu da napreduju ka normalizaciji odnosa sa ciljem da se putem pregovora postigne trajni sporazum prihvatljiv za obe strane, navodi se u dokumentu američkog State Departmenta upućenom američkom kongresu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme, uz malo do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Op top info.
6: Op top info.
7: Op top info.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Prodajem građevinsko zemljište, plac od 41 ari, selo Mladenovac, ulica Branislava Petronijevića, broj 18A. Broj parcele 3216. Dozvoljena gradnja. Ispod zemlje 5 metara, nad zemljom prizemlje, sprat i potkrovlje. Asfalt do placa. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
3: Ugalj Kolubara sirovi i sušeni, kao i ugalj Resavica. Prevoz do vašeg doma. Telefon za informacije 063 8093 282. 063 8093 282.
2: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
3: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063 621581. 063 621581.
2: Prava lokacija za vaš biznis. U ponudi je poslovni prostor površine 55 kvadratnih metara na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu. Ulica Vojvode Živojina Mišića, 14, u Topoli, kod Fortune. Pogodan za sve delatnosti. Telefon za informacije 062 976 4255. 062 976 4255. Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064 34 888 66. 064 34 888 66. Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062 884 7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshton.net i saznajte više o prilici koja vas čeka. Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120. 065 811 5120. Bojana od 7 do 15 časova. Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima, Roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065 9316 373. 065 9316 373.
4: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666. 065 9000 666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem, brzo i efikasno. 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011 8233 770 011 8233 770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061 6308 137, 061 6308 137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
7: O, top!

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062 483 076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu predstavlja izuzetnu čast i ponos što je odlikovan ordenom prijateljstva Narodne Republike Kine i dodao da taj orden nosi posebnu vrednost, da je satkan od emocija, snage, upornosti, izdržljivosti i ogromnog uzajamnog poštovanja koje karakteriše dve zemlje i istakao da mu posebnu čast predstavlja to što mu je orden lično uručio kineski predsjednik Xi Jinping, kojem je ovo drugi put da prisustvuje dodeli ordena. Zahvalio je Siju što je prepoznao i što poštuje borbu jednog malog naroda za nezavisnost, suvereni i slobodu u nikad težim uslovima u savremenom svetu. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se u Palati Srbija sa ministrom unutrašnjih poslova i koordinacionim ministrom za nacionalnu bezbednost Republike Singapur, K. Shanmugamom. Poželjavši kolegi dobrodošlicu u Beograd, ministar Dačić je istakao da su bilateralni odnosi naših zemalja dobri i prijateljski, čiji su temelji uspostavljeni tokom osnivanja pokreta nesvrstanih, kao i da postoji stabilna tendencija za njihovo sveukupno unapređenje. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je sa predsjednicom Nacionalnog saveta Makedonske nacionalne manjine Zoricom Mitrović o unapređenju položaja pripadnika ove nacionalne manjine. Macut je istakao da su nacionalni saveti nacionalnih manjina partneri države u ostvarivanju prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, čemu je Srbija u punoj meri posvećena, saopšteno je iz vlade Srbije. SAD će nastaviti da ohrabruju Beograd i Prištinu da napreduju ka normalizaciji odnosa sa ciljem da se putem pregovora postigne trajni sporazum prihvatljiv za obe strane, navodi se u dokumentu američkog State Departmenta upućenom američkom kongresu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme, uz malo do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Op top, info, op top, info, op top, info.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku samo u Gvožđari Saša u Topoli.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema!

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuška, vina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062-483-076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu predstavlja izuzetnu čast i ponos što je odlikovan ordenom prijateljstva Narodne Republike Kine i dodao da taj orden nosi posebnu vrednost, da je satkan od emocija, snage, upornosti, izdržljivosti i ogromnog uzajamnog poštovanja koje karakteriše dve zemlje i istakao da mu posebnu čast predstavlja to što mu je orden lično uručio kineski predsjednik Xi Jinping, kojem je ovo drugi put da prisustvuje dodeli ordena. Zahvalio je Siju što je prepoznao i što poštuje borbu jednog malog naroda za nezavisnost, suvereni i slobodu u nikad težim uslovima u savremenom svetu. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se u Palati Srbija sa ministrom unutrašnjih poslova i koordinacionim ministrom za nacionalnu bezbednost Republike Singapur, K. Shanmugamom. Poželjavši kolegi dobrodošlicu u Beograd, ministar Dačić je istakao da su bilateralni odnosi naših zemalja dobri i prijateljski, čiji su temelji uspostavljeni tokom osnivanja pokreta nesvrstanih, kao i da postoji stabilna tendencija za njihovo sveukupno unapređenje. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je sa predsjednicom Nacionalnog saveta Makedonske nacionalne manjine Zoricom Mitrović o unapređenju položaja pripadnika ove nacionalne manjine. Macut je istakao da su nacionalni saveti nacionalnih manjina partneri države u ostvarivanju prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, čemu je Srbija u punoj meri posvećena, saopšteno je iz vlade Srbije. U ataru sela Krnjeva na autoputu u smeru ka Beogradu u zaustavnoj traci izgoreo je kamion sa cisternom koji je najverovatnije prevozio ulje. Niko nije povređen, a u toku je gašenje požara. Saobraćaj se odvija usporeno na toj deonici, a pripadnici saobraćajne policije usmeravaju saobraćaj kod isključenja Velika Plana ka Carigradskom drumu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vreme, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.
8: Optop info. Optop info.

0: te počne.
1: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci,
2: jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
3: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
4: DJ Toma, nema pojma.
2: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje. DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
2: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
2: DJ Tom.

se razlikuje. Radio koji se razlikuje. Ostalih Optop Radio.

0: 106,4 MHz, poštovani prijatelji. Sad može se nastaviti.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062 483 076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 6060 6 4 5 7 3 5 6 7 7.

Bravo za Jocu Stefanovića, a još dva minuta nas deli od večerašnjeg početka čavrljanja. Pa ako ste spremni, očekujte uskoro Tomu.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Večeras spokojim.
6: Govori Toma pobrati. Mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

Nema greške, vi ste na pravom mestu, krenulo je čavrljanje. Radimo lokalno, čujemo se globalno. Da ne kažem, baš daleko. Zavisi kako nas slušate.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, nadomak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062-483-076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: počne.
1: Eto ga ja tu dok sve ne počne, dok se Tomica ne pojavi, on je, što kaže, umoran je, ide sa terena, ali stiže, nemojte da mislite da neće biti ovde svakoga trena. A dotle, naravno, slušamo dobru muziku, sve za vas. Jedan ovako lagani uvod sa Borkom Radivojevićem. Ali bit će žestoko, naravno.

0: Dobro, ja sam teo da vam dam rešenje.
1: Idi igraj karte, telefoniraj, ženi se.
2: Ti da daš rešenje. Koje bre rešenje ti da daš? Pa znaš ti ko nije dao rešenje?
1: Idi bre, tato, ljubim te bre, tato. Poslušaj me bar jedan put u životu, bre. Idi, lezi bre, spavaj, odmaraj se, uživaj bre, tato, bre. Idi, igraj kartu, telefoniraj, ženi se, igraj šah. Idi, bistri svetsku politiku, piši Reganu Andropovu. Savetuj se sa Krajgerovom komisijom. Radi što ćeš, samo se otkači od nas, ljubim te bre, tato.
3: Ja kad čujem čkalju, ja nisam sav svoj.

0: po grlu te poznajem, more uhiljati.
1: E, to smijem da potpišem. Čim se javim, odmah znaju ko je. Ali kad bi se zezali...

0: moj me insekt nikad ne vara.
1: U životu kod svika možda se slika.
2: Tu se sa Žikom apsolutno slažem.

a 100% ste na pravoj frekvenciji, 106.4 MHz, vaš optop radio. Za sve što nas pratite preko interneta, www.optop.rs ili ti preko aplikacije Radio Playera. Svuda u svetu sa nama. Preko interneta, naravno.

Radio. Bio je to Borko za sve pare. A sada idemo na nešto drugo. Još jedno kolce. Stefan Prokić i Nikolina igra. Da vidimo kako to zvuči.

U službi vas i vašeg sluha. Optop Radio.

0: Ne bojte se ništa, Tomica je stigao, samo da se malo raskomoti i krećemo dalje.
1: Ne pitaj me, ostarela majko. Ne pitaj me.
0: Znači, telefoni, fiksna, mobilna, sve je u funkciji, Face stranica, za šta god ste raspoloženi, mi smo tu.

0: radi.
1: U tvom autu.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: malo da se namestim.
1: Pa da slušamo Optok ITD Radio.
2: Narodni radio Op Top 106,4 MHz.
3: Za mene je hard rock način života.
4: Ma pali, brate, Op Top je zakon.
3: Pali, brate, Op Top je zakon.

0: Op Top Radio 106,4 FM FM.
1: Op Top 106,4 Šumadijski broj 1 broj 1.
2: Celu noć ja sam se svadio što sam Op Top Radio.

E, baš sad da se počne u 21 sat i 59 minuta, da krenemo. Dobro večer, poštovani prijatelji, ma gde da ste, ma šta da radite ovog ponedeljka, 25. maja ove 2026. godine. Dakle, dobro večer, dobro jutro, dobar dan, dobro pre i popodne, dobro vam zora, ne zora, nego zora, a može vam biti dobra i neka zora, samo treba da imate zoru. Dakle, dobar vam bio svaki deo današnjeg dana, koji traje naravno 24 sata, ma gde da ste i ma gde da slušate Optop radio, znate već da naš radio možete slušati bilo gde da ste, na frekvenciji 106,4 MHz, to je zemaljska frekvencija za Šumadiju, i naravno možete nas pratiti i slušati i putem neta na bilo kojoj, na bilo kom delu ove naše predivne planete zvane Zemlja. U to ime, dobro večer, jeste se namestili, ona se namestila, ne znam da li ste vi, meni je trebalo malo više vremena, ali smestio sam se i ja. Eto, kolega Pera bio sa vama, malo se družio, 21 sat, a vi znate da ponedeljkom od 21 do 24 plus svakog ponedeljka je u repriznom terminu svake subote od 11 do 14 plus emisija Čevrljenja na programu Optop radija. Znate već kako se družimo, uz pomoć broja telefona 0346-811-587 prošlog ponedeljka nije radio, ali zahvaljujući ljudima iz Telekoma Srbije, ovoga puta to sve funkcioniše kako treba. I naravno, uz pomoć broja telefona za vaše SMS i Viber poruke 062-121-3399. Dakle, pišete na broj 062 SMS ili Viber poruku na broj 062-121-3399. Tu pišete, a zovete 034-6811-587. I naravno, znate već da je danas 25. maj. A kada je 25. maj, nekada u bivšoj Jugoslaviji, onoj velikoj, se taj praznik slavio kao rođendan druga Tita. Iako nije bio rođendan tog datuma, ali išla je ona štafeta, pa veliki slet na stadionu Jugoslovenske narodne armije u Beogradu. Dakle, svi su sedeli ispred svojih malih ekrana, televizora, i pratili taj program, slet veliki, gde su bili izvođači iz cele Jugoslavije, sve to bilo u organizaciji Socijalističke omladine Jugoslavije. Verujem da još ima tih omladinaca, živi su neki, mnogi su već se upokojili, ali za one koji su živi, one koje nostalgične naše Jugoslovene, a to su bili Srbi, Hrvati, Bosanci, Makedonci, Slovenci i Muslimani i Albanci, svi su živeli za taj 25. maj i za taj veliki dan i za taj slet koji je bio na stadionu Jugoslovenske narodne armije u Beogradu 25. maja. Donosila se štafeta Josipu Brozu, Titu, a svi su aplaudirali i čekali taj trenutak da gospodin Josip Broz, u stvari on nije bio gospodin, on je bio drug, da nešto progovori, da nešto kaže. E sad ja hoću da obeležim taj datum, odnosno da podsjetim sve vas koji ste u to vreme živjeli i vi kojima su vaši možda pričali. Evo jedne lepe pesme, baš te drugarice, posadimo cveće.

Eto je bila jedna pesmica koju smo čuli na početku našeg druženja večeras, 25. maj ove 2026. godine. Znate po čemu će se pamtiti ako ni po čemu drugom? Po još jednom izdanju emisije Čevrljanje na programu Optop Radija. Evo kako su pevali neki pevači u to vreme, pa ćemo da pustimo još jednu pesmu na istu temu. Lepa Brena i Miroslav Ilić u pesmi Živela Jugoslavija, dan mladosti.

Eto, poštovani prijatelji, tako se nekada pevalo 25. maja, baš u ovo vreme, od 20 sati bio je taj veliki slet, uručivala se štafeta Josipu Brozu u Titu. Neko kaže da je to bilo lepo vreme, neko to vreme kaže da je bilo loše. U svakom slučaju, mi vama prepustamo na volju da vi sami opredelite i da, eto, zaključite šta vam je i kako hoćete da razmišljate i da mislite. U svakom slučaju, za ove starije generacije, to su ipak neki dani koji su ovako malo nostalgični, pa sam ja hteo njima da pustim i da ih asociram na to vreme od pre tih 80. godina i mnogo pre toga prošloga veka, kada se na današnji dan pevalo o Titu, o danu mladosti i o svemu tome što je bilo u to vreme. A ja da kažem da vi pratite program Optum Radio, emisiju Čavrljanje, svakog ponedeljka 21 do 24 plus 22 sata i 11 minuta je. Reprizo emisije subotom od 11 do 14 plus, sljedeća subota nosi datum 30. maj. Dakle, evo i ovaj smo maj ove 26. godine skoro ispucali. Mogu bi da vam pustim još neku pesmicu na sličnu temu, ali neću, dosta su bile ove dve. Pa da nastavimo dalje da se družimo uz dobru narodnu muziku, uz vaš izbor pesama koje vi pišete na broj telefona 062-1213399, SMS i Viber, ili pak pozovete 034-6811-587.

E, sada, koju pesmu da pustim ja za početak, za naše dobro raspoloženje, vaše i naše? Znate već s kojom ću ja pesmu vas da pozdravim ovoga trena. Neću ništa da kažem, samo ću da je pustim. Spavaj, mala, spavaj, ili kako ja volim da kažem, dobar nikad zakasnio nije.

vam je poznato, poštovani prijatelji Optop Radija, Optopovki i Optopovci, da dobar ne zakasni, a ako zakasni, sve to posle on lepo nadoknadi. A mi nastavljamo dalje sa družinom s programom u programu Optop Radija. Mislim da je pravo vreme da čujemo reklamu za našeg sponzora ove emisije, a oni su Macura Mont. A kada smo već kod Macura Monta, kaže gospodin Bošković, on je jedan od tih ljudi iz tog vremena kada se slavio 25. maj, dan mladosti, i on piše, kaže, ime firme Macura Mont, veliki pozdrav vlasniku Radio Tom i svim slušalcima i svim kupcima PVC stolarije, čestitamo 25. maj, dan mladosti. Pa onda kaže, pesme, druže, Tito, mi ti se kunemo, i ono kaže, ja neću lepšu, ja neću drugu. A ja sam za početak odabrao da pustim ovu pesmu za sve vas, odnosno za njega, da mu evociram uspomene na te dane, evo jedne pesme, od Vardara pa do Triglava.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Da, poštovani prijatelji, Macura Mont, Misač Aranđelovac, prijatelj ove emisije, sponzoriše naš program već duže niz godina, gospodin Milutin Bošković, njegov firma Macura Mont, kaže, u ime firme Macura Mont, velike pozdrav svim slušalcima Optop Radija i Tomi i svim kupcima PVC stolarije, kaže, čestitamo onim starijima koji se sećaju 25. maja, čestitamo 25. maj, dan mladosti. Možda bih mogli i ove godine i naredne godine da proglasim jedan dan mladosti za sve nas, mlađe od, ono, od 50, jel? Evo te pesme, druže, Tito, Mitice, Kunemo, peo Zdravko Čolić, davne 1980. godine. A nije mogao proći 25. maj da se ne pusti ova pesma.

0: Druže, Tito, mi ti se kunemo da sa tvoga puta ne skrenemo. Pevalo se tih 80. godina prošlog veka, ali nešto vrlo brzo su svi skrenuli posle te 1980. godine prošlog veka. Nije to bilo tako skoro, pre 45-6 godina. Neki bili rođeni, neki se tek rađali, a neki već i pamte to, a neki su već i zaboravili.
1: Radnja za prodaju.
0: A ovo je reklama za Macu Ramont.
1: Solarije Macu Ramont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macu Ramont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija Macu Ramont iz Misače kod Aranđelovca.
0: Dakle, Macu Ramont, izložbeni prostor u Aranđelovcu, u Seničanima, u ulici Vožda Karadžića, broj 140, tamo su oni, tamo možete vidjeti šta to oni proizvode, da se uverite u kvalitet i naravno da pozovete gospodina Boškovića, ako vam nešto treba iz njihovog bogatog proizvodnog asortimana, dođu, uzmu meru, ugrađuju, sve oni rade od PVC-a i od aluminijuma. A mi nastavimo dalje da čujemo još jednu lepu pesmicu za gospodina Boškovića. On kaže, ja neću lepšu, ja neću drugu.

svirate pesmice od Macu Remonta za sve vas. Nešto kasnije pustićemo još neku pesmu za njih po našem izboru, kako oni to kažu. A mi idemo dalje da se družimo uz vaše SMS poruke ili pozive. Tako je nas pozvao i gospodin Milan iz Zagorice kod Topole i kaže za mene pesma od Miroslava Ilića, pesma Tugu zbori, kaže uz pozdrav za sve moje dobre komšije u Zagorici, za sve slušalce Optop Radija, kaže i za mene. E, ne za mene, nego za njega. Pesma Tugu zbori, Miroslav Ilić, po želji Milana iz Zagorice kod Topole.

Tako to otpeva čovek po imenu Miroslav Ilić za gospodina Milana iz Zagorice. A Milan je tražio da čuje još jednu pesmu od Mladena Tomića, Moj život. Mi tu pesmu nemamo i ne znamo koji se pesmi radi. Imamo Milana Tomića, ali nemamo pesmu pod tim naslovom. Pa sam ja za njega odabrao da čuje ovu pesmu. Moj živote, drug mi nisi bio, pevaće Šaban po mom izboru za gospodina Milana iz Zagorice. Kaže, uz pozdrav za njegove vredne i dobre komšije i za sve slušalce Optop Radija.

Tako to otpeva Šaban za gospodina Milana iz Zagorice, po mom izboru, ova druga pesma za njega i za njegove komšije. A mi nastavljamo dalje, se družimo na programu Optop Radija uz pomoć brojeva telefona 0346-811-587 i broja telefona koji služi za vaš SMS i Viber poruke, a on je 062-121-3399. Pa tako je nama pisala ovog 25. maja 2026. godine naša slušateljka koja kaže: dobro veče Tomo, jer može pesma od Mitra "Na kafu nam ne dolaziš više"? Eto, našoj slušateljki Jeleni neko je prestao da dolazi na kafu i zato ona hoće da čuje ovu pesmu koju pela Mitar Mirić, a on kaže ovako:

znaš, tako kod tetke u Kanadi ili u Švajcarskoj ili u Australiji, svude nas slušaju i stari i mladi, Optop Radio, 106.4 MHz frekvencija za Šumadiju, ova zemaljska, i na netu i na mnogim portalima koji reemituju naš program 24 sata dnevno. Mi se selio malo do Banje, tamo nas sluša na stalni slušalac Banjanac, kako se on predstavlja. I on hoće da čuje tu njegovu pesmu, njegovu himnu koja nosi naslov Ti si žena bez adrese.

Ne da se počne, već da se nastavi, očevrljanje je u pitanju, svakog ponedeljka od 21 do 24+, i u repriznom terminu subotom od 11 do 14+. Pa da nastavimo dalje! Eto, putem naše frekvencije, naravno ove zemaljske, 106,4 MHz u Smederevskoj Palanci, sluša nas naša slušateljka Dijana, koja piše ovako. Kaže, pozdrav u studiju svima, kaže ovdje slušateljka Dijana, ne iz Smederevske Palanke, iz Velike Plane je ona, kaže Dijana iz Velike Plane. Ako može, pesma Sudbinu mi niko još nije proreko. Kaže, pozdrav za Zokija. Dakle, pozdrav za Zokija od Dijane iz Velike Plane, ta se pesma zove Siromašan otac beše, peva Toma Čolović, pa da čujemo za Dijanu i za njenog Zokija baš ova pesma. Siromašan otac beše.

otpeva Toma Čolović, taj njegov hit Siromašan otac beše za našu slušateljku iz Velike Plane. A mi idemo da ispunimo želji jednoj Nadi. Nada piše ovako: dobro veče Tomo, dobro veče svima u studiju, pozdravljam sve optopovce. Tomo, može li pesmu od Ljube Aličića Samo nam može u život da me vrati, od Bora Spužića Kvake, o kako sam poželeo tebe. Mnogo pozdrava od Nade iz Ivanića. Eto što piše Nada. Tako piše Nada, a šta mi radimo? Mi postavljamo pesmu Ljube Aličića Samo ona može.

To je bila jedna pesmica po želji Nade, a Nada je želela da čuje još jednu. Ovoga puta Boras Pužić Kvaka će da peva pesmu O kako sam poželeo tebe.

Eto, tako to otpeva čovjek po imenu Boras Pužić, Kvaka. On kaže, pevo je za Nadu, našu slušateljku, stalnu optopovku. Nadam se da smo Nadi ulepšili ovo večer s ovom lepom pesmom koju otpeva Boras Pužić, Kvaka. Kaže, sve ti praštam, moja željo živa. A znate, poštovani prijatelji, da je jedna od velikih ljudskih vrlina i praštati. Zato praštajte i naravno uvek ne zaboravite onu poruku naše emisije koja glasi, volite se ljudi.

0: Volite se ljudi, pa tako nama piše i naša slušateljka Vesna iz Mladenovca, koja kaže ovako: evo i mene pozdrav svim slušacima, tebi Tomo poseban pozdrav, naravno da znam da je poseban pozdrav stiže od naših dragih optopovki, za sve nas u Optop radiju, mi smo ti. Možda bi bilo dobro da pustimo onu pesmu, kao ono, kako beše, ti si lek za moju dušu. E, lek za vašu dušu je vaš Optop radio. I naravno emisija Čavrljanje. Kaže, večeras za mene, ako može, ona sezonska pesma koju ja volim da kažem i uvijek je pustam, plastim suvu travu, pa se pominju jagode i zaista je sezonska. Vidim da su danas putujući Šumadijom, video sam mnoge livade pokošene, dakle, prava sezonska pesma, plastim suvu travu, pevaće Snežana Đurišić. Ajde, Sneki, kreni za Vesnu! Optop radio, želim vam dobru noć i dobar dan. I naravno, pre svega, dobro raspoloženje želimo mi vama.
1: Plastim suvu travu.
0: Da, da, sutra će već biti suva jer je danas pokošena.
1: Kraj vode.
0: A šta radim?
1: I dozivam drago.
0: Joj, nekad bilo. I jagode su stigle i to dobre, lepe, krupne. Dođi, dragi, u jagodice. Dve jagodice sam spremila za vas. Optop radio.

da, poštovani prijatelji, čevrljanje, čevrljanje, svi podesite optofrekvenciju 106.4 MHz i slušajte i uživajte uz vaš muzički izbor. Ali pre nego što pustim sljedeću pesmu po vašem izboru i naravno počitam vašu poruku, da vas podsjetim samo da možete da pišete na broj telefona 062-121-3399 vašu SMS i Viber poruku i da saopštite nama nešto lepo i vama i nekoj vašoj dragoj osobi ili dragom prijatelju. I osoba je dragi prijatelj i prijatelj je draga osoba. A ja pustim za vas jednu lepu pesmicu da, ono, da se malo raspoložite i da se malo opustite. Evo pesme koja leči sve. Lek za dušu. Gorica Ilić i Šaban Šaulić, samo za vas.

23 sata i 23 minuta na časovniku Autopradija ovog ponedeljka 25. maja tekuće godine, a znate koja je 26. pre toga da date ono 2000. Emisija Čavrljanje, reprizova emisije subotom od 11 do 14 plus. Koliko će biti sati te subote ne znamo u ovo doba, ali znamo da je sada 23.23. Lepe cifre na časovniku Autopradija. Macura Mont, prijatelj ove emisije, sve od aluminijuma i od PVC-a proizvode oni su Macura Mont u Aranđelovcu, izložbeni prostor u Seničanima, to je dakle deo grada Aranđelovca, u ulici Voždaka Aranđelđa, broj 140, tamo vas očekuje ljubazno osoblje da vam pokaže njihov proizvodni asortiman, a gospodin Bošković dođe i uzme vam meru i naravno ugradi se. Kad uzme meru, onda se i ugradi. A mi nastavimo dalje da se družimo s dobru narodnu muziku i piše nama i slušateljka Rada iz Mladenovca. Pa kaže da peva Haris Džinović za nju onu pesmu Kako mi nedostaješ. Samo mi je da tu pesmu stavimo na našu playlistu. Evo, tu je i za neki sekund počinje.

Eto, da kupujemo Harry Džinović po želji Rade iz Mladenovca. Kaže, kako mi nedostaješ, samo ruku da mi daš. Da li znaš, da li znaš?

Da, tako kaže Haris, jedna predivna pesmica od Harisa Džinovića, mislim, Hari Džinović je otpevao za slušateljku Radu iz Mladenovca. A mi nastavljamo dalje, se družimo na programu Autopradija u emisiji Čavrljanje.

Ja da pola 12, poštovani prijatelji, ovog ponedeljka, rekao ja 25. maja, dan mladosti je, da, nekad bio na današnji dan. Mnogi se sećaju tih dana i tog dana mladosti. A ja kažem da vam je mladost svakog dana, ukoliko se osjećate tako, a tu smo mi da malo damo dobrog raspoloženja svima vama, ma gde da ste i ma šta da radite ovoga trena. Kaže, piše, kaže i piše, odnosno piše pa kaže. Slušateljka Dijana iz Velike Plane. Kaže, stvarno ste najbolji, vraćate u život slušaoce. Još jedan pozdrav za sve u studiju od Dijane iz Velike Plane. Ako može pesma, niko za mnom zaplakati neće. Pozdrav za Zokija. Eto, ako mi smo se malo tu, da kažem, ono, angažovali da pronađemo tu pesmu i snašli smo se, jer mi u Optop Radio smo uvek snađeni. Tu pesmu peva Boško Landeka, kaže, za mnom niko zaplakati neće. Mislim da prvi put postamo u pesmu u našem programu. Po želji naše slušateljke Dijane iz Velike Plane. Uz pozdrav za Zokija, nekog njenog Zokija.

To bi bilo to kad je u pitanju ova pesma Niko za mnom zaplakati neće. Pevali smo za Dijanu, jel tako? Dijanu iz Velike Plane i za njenog Zokija. A mi nastavljamo dalje se družimo uz dobru narodnu muziku, pevaju na lepe pesmice koju peva Indira Radić, a ona kaže, moja će te ljubav stići. Također vaša muzička želja. Pa šta da vam kažem, već samo da vam kažem, uživajte. Indira u pesmi Moja će te ljubav stići.

Ne, ne, počeli smo u 21, samo da se nastavi. Svi na frekvenciju 106,4 MHz ili na netu Optop Radio. Pa tako putem naših talasa, bilo jednih, bilo drugih, odlazimo malo do Kragujevca. Tamo nas sluša čovjek koji se zove Nikola. I Nikola kaže ovako, kaže: pozdrav od Nikole iz Kragujevca za Topolu i celu Šumadiju. Ako može pesmu od Zorana Jovanovića, Kad pogledam s Kosmaja planine. E, za našeg dragog slušalca iz Kragujevca Nikolu i za sve vas pevaće on, Zoran Jovanović, Kad pogledam s Kosmaja planine.

tu pesmicu je poželao da čuje Nikola iz Kraljevca, uz pozdrav za Topolu i za celu Šumadiju, a evo još jedne pesme po mom izboru za njega i za sve vas. Zoran Jovanović od Topole pa do Fruške gore. A može od Topole pa do Ravne gore. A može i do Rudnika.

Dakle, to je njegovo zlato, nisu ni poluge, ni dukati, već je Milica. Za sve Milice ovoga sveta i za sve vas.

Mogu lepe zore da budu i na Kosmaju, Venčacu, Bukulji, Rudniku i ostalim lepim brežuljcima Šumadije. Samo izaberite pravu.

Čuli ste gde Zoranu svitala najlepša zora? Kraj Milice na vrhu Zlatibora. A gde vaše sviću najlepše zore, zato pišite. Tu je broj telefona za vaše poruke i SMS i Viber 062-121-3399, Top-top radio je u pitanju, Medicinska kapija Šumadije i emisija Čavrljanje, ponedeljkom od 21 do 24+. A možete jednostavno pozvati naš broj telefona, fiksnu liniju 034-6-811-587. Pa izvolite, pišite, javite se. A mi idemo da pustimo vam jednu pesmicu koju ne baš tako često puštamo, možda i nismo ni pustili do sada. Kaže naša slušateljka Anonymous Istopole, kaže Goca Tržan Fitilj. Uz naravno sve pozdrave i sve čestitke Optop Radiju i svima vama za 25. maj, dan mladosti. Idemo da čujemo Gocu Tržanu u pesmi Fitilj.

0: 24 sata i 3 minuta, dakle evo već smo 3 minuta u plusu, znate ono 21 do 24 pa ono plus. Evo ovoga puta, zapravo ovoga trena, to plus je 3 minuta. Dakle već 3 minuta smo na ovom danu, već je 26. maj, repriza emisije u subotu 30. maja od 11 sati. Pa mene podsjeća na stalni slušalac Goran koji kaže ovako: zdravo Tomo, mnogo pozdrava svima vama u studiju i pozdrav svim optopovcima i optopovkama od Gorana iz Ivanče. Večeras Ivanče je tamo kod Mladenovca, da znate vi koji slušate program Optop Radija na nekoj drugoj destinaciji. Večeras Tomo pusti za mene pesmu Po svojoj želji. Pa to ja ne učinih do sada. A on upravo napisa tačno u ponoć, u 00:00, kaže Tomo, ti moju poruku zagubi negde, pa kaže, posle toga piše, odnosno potpisuje se kao Goran. Eto, Gorane, nisam zagubio tvoju poruku, nego sam smatrao da tebi to nije hitno. Evo reklame prvo za Macuramont.
1: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
0: Dakle, PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca, ko vam nešto treba, dakle, za vaš dom, tu je Macura Mont. Goran dalje piše, kaže, za jednu lepu devojku, kaže, veoma lepu. Ja razmislih i dosta sam dumao glavom, što kažu Rusi, šta da pustim to, i setih se, možda bi bila dobra ova pesma koju ja to volim da slušam i da pustim ponekad. Nedeljko Bajić Baja u pesmi Lepotica i sirotan.

plače ispod kestenova. Evo šta kaže Goran, kaže ih odlična, hvala. Talenat je to, dar od Boga da uvek mogu da potrafim pravo u metu.

0: E, sad ide jedna prava pesmica, ono šta će meni gradska cura vrela kad je bolja seljančica bela. Evo za vas seljančica, i za mene, i za Gorana. Seljančice moja slatka,
1: ne beži mi sa odposa, miriše nam trava.
0: Da, da, to je isto sezonska pesma. Seno, kotkos, livada,
1: moja slatka,
0: suknica ti kratka, kratka,
1: a na muzi pokidaniko.
0: E, tu su one jagodice.
1: Teško meni oteće te
0: moci. Seljančice moja slatka.

Optopradio Čevrljanje. Dobro noć i dobar dan. Pišite 062-121-3399. Zovite. Mala moja bosonoga, ne beži mi se od kosa.

Eto je bilo za našeg Gorana, a za našu Milanku ide ova pesma. Op Top Radio, Mitar Virić, pustaj me unutra. Pustila na kona.

čovjek samo do jutra, malo li je? A tek je 12.15. Idem iz daleka, samo do jutra.

0: I još jedna lepa pesmica za sve vas od nas. Da vam malo obradujemo dušu uz pesmu Mitra Mirića. U 16 minuta novog dana. U 16. minutu novog dana.
1: Dođi, vrati mi je, il me zovi, il ka meni kreni, spasi
0: ovaj život.

još jedna brza lepa pesmica, ovoga puta Miroslav Ilić kaže u pesmi, šta kaže u pesmi koja nosi naslov Nećkaj se, nećkaj. Za sve one koje se nećkaju. Ali da vam kažem nešto, malo ima takvih danas. Ali ima, ima, ima ih, ali su retke. E, Miroslave, nećeš ti meni da pevaš kad ti hoćeš, već kad ja kažem. Zato kreni, čoveče, ispočetka, da čujemo ispočetka ovu lepu pesmicu koja nosi naslov Nećkaj se, nećkaj.

Vanili 2, a probat ću te ja, samo da sazriš malo, nečkaj se, nečkaj jo.

rezultat vam je Miroslav Ilić i čusmo tih nekoliko brzih dvojki. Pa sada da saopštim jednu poruku, odnosno da pročitam jedan poziv. Piše, nema i čovek Zoka iz Saranova, a zovu ga Zmaje. Dakle, od Zoke, Zmaja iz Saranova, koji kaže, ja pozdravljam sve lepe i same. Sve lepe i usamljene, kaže. A on nije. Zoka je kapitalac. Zato ga zovu Zmaj. I on hoće da čuje jednu lepu pesmu. Kaže, pusti nešto od Čekija Turkovića, mog prijatelja. Pesma se zove Šta je ljubav? Kaže, ili bilo koju od njega. Pronašli smo tu Šta je ljubav i tu pustamo za Zoku, Zmaja iz Saranova i za sve vas. I za usamljene dame. Evo da čuju usamljene dame Šta je ljubav. Šta je ljubav.

tako peva, otpeva, dakle, Šeki Turković za čovjeka koji se zove Zoka Zmaj Saranovac. I kaže Zoka, ovaj Saranovac, Zmaj, kaže, dolazim u Topolu da se vidimo, kaže, na danima Zorana Jovanovića, ali ja moram vas da razočaram, ove godine izgleda da neće biti dani Zorana Jovanovića ukoliko mi nešto ne napravimo u sobstvenoj režiji. Razmišljamo o tome, ali dobro. Vidjet ćemo već šta će, kako će biti, za sada je status quo, ali zato nije status quo kad su u pitanju dobre pesme i dobar muzički program sa frekvencije 106,4 MHz, zato za našu slušateljku iz Mladenovca, evo još jedne lepe pesme za nju i za sve vas. Jovan Perišić kaže u pesmi Još uvek te volim.

0: Ja volim tako.
1: Ja hoću tako.
2: Ja živim samo tako.
1: Jer je s nama lako.
2: Op top radi.
3: 106,4 FM stereo.
4: Da, poštovani prijatelji, Optop Radio 106,4 MHz, FM, stereo, naravno naša zemaljska frekvencija i na netu, na internetu, na našoj internet stranici, na našem sajtu www.optop.rs. Možete pratiti naš program 24 sata dnevno, a možete ga pratiti na mnogim portalima koji remituju naš program, među ostalog i na Radio Playeru. E, kada smo već kod našeg programa, da kažem da je 42 minuta već novog dana, da je već utorak, da je već 26. maj, da je bio ponedeljak 25. maj, da je 21 sat do 24 plus i tijelo plus 42 minuta ove noći bila emisija Čavrljanje na programu vaše omiljene radiostanice. Repriza ove emisije svake subote od 11 do 14 plus, zato nas slušajte i u tom terminu. A ja da kažem da je došlo vreme se dežurna ekipa oprosti od vas, sa vama su bili Dragan Petrović zvani Pera i Voja Malenkost koja nosi ime i prezime Tomislav Toma Ilić. I što da vam kažem za laku noć, da li da vam pustim onu pesmu Tomo Tomo Majstore? Ne, ne, neću. Ali hoću da vam pustim odjavnu špicu našeg programa i naravno onu pesmu Poljubac za laku noć uz poruku Volite se ljudi. Sljedeće druženje zakazujemo sljedećeg ponedeljka. Sljedeći ponedjeljak trebao bi da bude 1. jun. Nadam se da ćemo biti zajedno, da ćemo se družiti. I tog 1. juna sljedećeg ponedjeljka na programu Optop Radio emisiji Čavrljanje. Do slušanja, puno vas volimo, ljubimo, mi iz Optop Radija, želim vam laku noć, dobre snove i naravno volite se ljudi.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Op Top Radio gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062-483-076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155.
5: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije. Prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu. Mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima. Besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled. Sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora, na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe,